0: Geith Horsman denizinde şimdi.
1: Vay bale bale bale bale. Vay alta nazara aa gaya bhai. Aa
2: dekho na ji. Kitni story jan leke aaya hai.
1: Lo bhai amle da vyah bhi ho gaya. O pani deto wala.
2: Ha bhai.
1: La ko Shinde da nava gaana. O Shinde da nahi. O jeda da bahut baida baida ho jaye.
2: Aa mal ko la denne. Ab pehni lene thoda.
1: Bhai wah wah wah.